0: bôi giờ hạ kẻ chế thiếu kẻ khui ba bạc thiếu kẻ khui giờ tí mình y hoàng siêu tiê tôi chỉ cái này y rồi biến hoàng thăng hoàng chỉ tí mình cái thăng bé khi là địch chỉ là chủ giao giờ hạ bạc thiếu tôi sa cái này năng giờ tính à ứng hải tí đó相对来大是叫那底粗一只底劲多许多，伊只个接底好个色底呢，伊又变晒高只个底基受力更稳，晒只加咋好，导致下呀直出呀底只再下许多个，伊又变更好个保护只咋好只噻。
1: 考户个白屋个是青岛城白屋个，更为三百之宅，为做好抗荒抗震，白屋家龙山岩古物采集厅门立的。唐山河黄汤族国家尴尬上顶目标，并立于刁庄连锁接力合作社。
2: 刚刚咖啡梦这期呢是了解了考古的屋架，伊是青岛石界白高架，这般呢是三百字作者生嘅，并是立于刁庄嘅接力合作社。世界生意嘅接力合是可以挑战接宝嘅互动，使到地基受力更稳。到抢应嘅摄影者单，也能够起到保护白菜及装饰嘅作用。也导致客户来报呀，我介绍嘅作者，伊是建议为屋遮挡嘅。即个门在有天井嘅走廊，背过花巷，隔邻间嘅民歌建筑有一条花巷嘅隔开。即个作者是英里主听嘅生活，所以呢，也是合适嘅一个好地方。到花巷之内，可有路口者，旁边呢就是零号者。到一只起嘅这么遮挡，咱就一起来了解。

0: để bán con cắn, để bán con cắn. Con phải đi con, con phải chạy đi khăn. Con cứ chăm con, họ đi vui quanh đàn. Bắn ra tay tầm mà chỉ học chân. Có chân làm thấy kim thành cà phê không?
1: Tôi sống xa thì tôi có chào
0: mày. Mày thấy con này con thấy con này con á mà xem nó con quan trẻ
2: chính con thấy hả
0: đâu thấy
2: thấy sáu sung thì sáu sẽ em sung em sung xem dàn hay ta à bé
0: có dầm tắt để liền liền đi thơm bông cho ngõ làm dinh hoàn
2: cháu chưa thấy